Der kemmer enke eng Nummer ze summe mam Channel 3, set waren Jungle mat I've Been in Love a Blue Monday an enger cooler Versionioun enger Reprise vun Nouvelle Vague nemlech. Schalte mat der Gang zréck, dat mat der irscher Kultband The Pogues Summer in Siam. And the moon is full of rainbows.

One Step Beyond feinsten Sounddemos ha vun der Band Madness an Roxy Music fir mat Virginia Plain. An ass den 90er Joren begréissen mal Band EMF, die ginnet dem iwwerëns an Jo noch neisachen rausbrech. Heier awer de Klassiker haut mat den Unbelievable.

e vun de feinsten Soul-Sänger Männer nach immer. Ordinary Lives, dat war de fantastische Lee Fields den 12. Februar iwwens zu Bresel aktivéiert, e schon tick e schon. An loget et feinste Reggae mat eng vun de Bechten heisst Mr. Gregory Isaacs, an dat mat enger flotter Coverversion vun dësem Liedchen, House of the Rising Sun.